Gott Onris, du das de Didar, hoc verbum receteris, nolunt ignorare, divites quos poteris,